0: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Гүлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мүңнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшінә мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саҡлау өчен киң ҡулланыла. Шулай уҡ стресс, хроник ару, көсһеҙлек, йоҡо бозолоу, хәтер нашарайыу кебек һәләтләр ваҡтында да билгеле. Санчи белән йәшләр дә, өлкәннәр дә ҡызыҡсына. Берәүләр өчен ул активлыҡны саҡлау шарасы, икенселәр өчен үҙ сәләмәтлегеңә иғтибарлы